Днес, 8 август 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Любопитни истории и Палестина». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнайус Гюр.

Новини. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха съвместен отбранителен пакт. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха съвместно споразумение за отбрана, съгласно което въоръжено нападение срещу която и да е от трите държави ще се счита за нападение срещу всички тях. Подписан в Мека от лидерите на трите страни, пактът има за цел да засили колективното възпиране срещу агресия и да задълбочи стратегическото сътрудничество в областта на отбраната. Споразумението идва на фона на засиленото напрежение в региона след избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран през февруари. Виш американски генерал призова за деескалация с Иран. Председателят на съвета на началник щабовете на САЩ генерал Дан Кейн е призовал висши представители на администрацията на Тръмп да потърсят начин за деескалация на войната на САЩ срещу Иран, съобщава CNN. Според CNN, Кейн е предупредил, че използването единствено на въздушна мощ едва ли ще принуди Техеран да приеме исканията на САЩ и че по-нататъчната ескалация може да предизвика по-мащабни ответни действия. Информацията идва след като американски представител заяви, че напредъкът в преговорите между Иран и Оман може скоро да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток. Преговорите с Израел бележат положителен напредък по границите и затворниците, заяви Ливан. Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че преките преговори с Израел в Рим са постигнали положителен напредък по споровете за границите и размяната на затворници. По време на разговорите са били обсъдени също прекратяването на огъня, разрушаването на домове и предложените пилотни зони, като Аун заяви, че САЩ ще продължат усилията си по оставащите нерешени въпроси. Преговорите се провеждат след постигнатото през юни рамково споразумение, предвиждащо поетапно изтегляне на Израел и разполагане на ливанската армия в освободените райони. Зеленски е на знаково посещение в Сърбия. Украинският президент Володимир Зеленски започна първото си официално посещение в Сърбия,

0: с Европейския съюз и сигурността. Посещението се провежда в момент, когато Сърбия запазва дългогодишните си връзки с Русия и продължава да отказва да наложи санкции срещу Москва, въпреки стремежа си към членство в Европейския съюз. Вучич заяви, че позицията на Белград относно санкциите не се е променила и ще остане такава до второ нареждане. САЩ обявиха намерение да предоставят помощ от 1 милиард долара на Колумбия. Администрацията на Тръмп обяви планове да предостави на Колумбия помощ в областта на сигурността на стойност 1 милиард долара, след като десният президент Абелардо де ла Еспрела встъпи в длъжност. Вашингтон заяви, че пакетът ще укрепи силите за сигурност на Колумбия и ще задълбочи военното сътрудничество. Де ла Еспрела, известен с прякора Тигъра, обеща безмилостно да победи наркотероризма и заяви, че възможността за диалог с въоръжените групировки е напълно изчерпана. Чухте новини.
1: Смартфонът, който използвате непрекъснато. Електрическият автомобил, в който пътувате. Вятърните турбини, които се извисяват по хоризонта. Какво може да е общото между всичко това? Отговорът е редкоземните елементи. Тюркия вече заема все по-важно място на световната сцена в тази област. Но колко голям всъщност е потенциалът ни? Представяме ви подкаста «Редкоземните елементи в основата на високите технологии». Здравейте! Днес ще обсъдим редкоземните елементи, без които съвременните технологии трудно биха могли да съществуват. Те всъщност са навсякъде – в смартфоните, електрическите автомобили, вятърните турбини, отбранителната индустрия и още много високотехнологични производства. Именно за това днес се смятат за едни от най-важните стратегически суровини в света. Редкоземните елементи се използват при производството на мощни магнити, батерии и електронни системи. С ускоряването на зеления преход и дигитализацията, интересът към тях расте в все по-бързи темпове в световен мащаб. Това насочва вниманието и към потенциалът на Тюркия. Не случайно министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че ние ще се наредим сред първите 5 държави в света по отношение на редкоземни елементи. Това изявление ясно показва амбициите на Тюркия в тази стратегическа област. Професор доктор Илгин Куршун, ръководител на катедра минно инженерство към инженерният факултет на Истанбулският университет Джерах Паша, сподели потенциала на страната в сферата на редкоземните елементи пред ТРТ Хабер. Нека първо видим защо тези елементи се наричат редкоземни. Наименованието редкоземни елементи често подвежда. Мнозина смятат, че тези елементи са изключително редки, но всъщност това не е така. Професор доктор Илгин Куршун обяснява, че тези елементи не са наречени редки, защото се срещат в малки количества в земната кора. Основната причина е, че в рудните находища те се намират в изключително сложна структура. Тоест, извличането и преработката им е изключително трудна. Освен това, находищата, в които редкоземните елементи се срещат, в икономически жизнено способни концентрации са ограничени. Тези елементи имат критична роля за високите технологии. Редкоземните елементи имат много близки химични свойства. Именно това, парадоксално, е една от причините обработката им да бъде толкова сложна. Професор доктор Куршун обяснява, че сходните химични свойства на редкоземните елементи технически изключително много затрудняват разделянето им. И до днес това остава едно от най-сериозните предизвикателства при тяхното добиване и преработване. Редкоземните елементи са незаменими при производството на съвременни високотехнологични изделия. Но защо се определят като стратегическа суровина? Професор доктор Куршун разяснява, че редкоземните елементи най-вече лантанидите като неодим, празеодим, диспрозии и терби, както и итрий и скандий се определят като критично важни.

и стратегически суровини. Те са незаменими при производството на високотехнологични изделия, а световният интерес към технологиите, свързани с зеленият енергиен преход и дигитализацията, нараства изключително бързо. Заради липсата на реални заместители днес, тези елементи се приемат за едни от най-важните суровини за съвременната индустрия. Редкоземните елементи намират приложение в множество области. Те са особено важни за отбранителната индустрия, производството на електрически автомобили и електромеханичните системи, използвани в вятърната енергетика. Нека видим и кои са най-важните находища. В световен мащаб запасите от редкоземни елементи са съсредоточени основно в Китай, Виетнам, Бразилия, Индия, Австралия и Русия. Китай притежава около 35% от световните запаси, които се оценяват на близо 120 милиона тона. Страната е лидер не само по отношение на резервите, но и при производството и износа на редкоземни елементи. Около 70% от световният добив на тези елементи се осъществява именно в Китай. В Тюркия изследванията, свързани с редкоземните елементи, започват още в края на 50-те години на 20 век. Те са инициирани от Генералната дирекция за проучване и изследване на полезните изкопаеми. В рамките на тези дейности, в различни райони на страната са установени значими минерализации. А кои са районите в Тюркия с най-голям потенциал за редкоземни елементи? Едно от най-важните известни находища се намира в района Кызылджаөрән, област Ескишехир. Професор доктор Куршун обръща специално внимание на структурата на това находище. Тя изтъква, че районът Ескишехир, Кызылджаөрән е рудно находище с най-високи запаси от редкоземни елементи в Тюркия. В рудната структура на находището се съдържат минералите бастназит, флуорит и барит. В района Кызылджаөрән са открити оксиди на редкоземни елементи цери, лантан и неодим. Докато в региона се провеждат пилотни производствени проучвания, първоначалната цел е добивът на лантан, цери, празеодим и неодим. Професор доктор Куршун посочва и други региони в Тюркия, които притежават значителен потенциал. Тя допълва, че едно от най-важните находища на редкоземни елементи с потенциал в Тюркия се намира в района Спарта, Чанакла. Рудното проявление на редкоземни елементи в района Малатия, Кулунджак, съдържа лантан, цери, празеодим, неодим и итрий, както и елемента торий. Всичко това разкрива, че Тюркия разполага с важен потенциал в областта на редкоземните елементи. Страната се подготвя да заема своето място сред водещите държави в тази стратегическа сфера. Мили слушатели, представихме ви ресурсите, които стоят в основата на технологиите на бъдещето. Не пропускайте да чуете и останалите ни подкасти. До нови срещи! Скритият образ на Палестина.

За какво служи едно пристанище? Корабите акостират и отплават. Стоките се разтоварват, бъчвите се подреждат, търговските книги се затварят. За повечето хора пристанището е просто място, където се търгува. Но има пристанища, които не пренасят само стоки. Те носят общата памет на човечеството. Техните вълни не направляват единствено корабите, но и хода на историята. Днес обръщаме поглед към соленият бриз на Средиземно море. Отправяме се към един горд бряг, който хилядолетия наред е привличал погледите на великите империи и се е превърнал в един от най-важните

проходи в източното Средиземноморие – към Газа. Този град, който в ежедневието си често се свързва с война, обсада и разруха, всъщност е един от най-древните, устойчиви и богати търговски центрове в историята на човечеството. Нека заедно разсеем мъглата на настоящето и отворим врата към 5000-летната история на Газа. Сега искам да си представите една географска карта. На север са Дамаск, а надолу и Европа, до която се стига през Средиземно море. И точно там, на тази тясна крайбрежна ивица, е разположен град Газа. Газа никога не е била само морско пристанище. Тя е една от най-важните спирки по Виа Марис. Морският път – най-значимия сухопътен търговски маршрут на древния свят. Започвайки от Египет, този древен път преминавал през Газа и достигал до Дамаск, Анадола и Месопотамия. Затова нито пристанището, нито пътищата на този град някога са опустявали. Географията е дала на Газа изключително стратегическо място. Който владеел града, контролирал и един от най-важните търговски възли между изтока и запада. Именно за това през цялата история толкова много държави и империи са се стремили да го притежават. Сега връщаме времето хиляди години назад. При походите си към Азия, египетските фараони използвали Газа не просто като спирка, а като стратегическа база. В походните записи на фараона Тутмос III от 15 век преди новата ера, както и в писмата от Амарна, Газа е описана като един от най-важните административни и военни центрове на Египет в Азия. След изтощителната жега на пустинята, армиите за първи път усещали прохладният средиземноморски бриз именно тук. Газа не била просто гранична крепост. Тя била една от вратите, през които Египет се отправил на изток. Но това, което превръща Газа в незабравим град, не са войните, а търговията. Сигурно сте чували за прочутият път на благовонията. Стотици камили, натоварени в жарките пустини на Южна Арабия, поемали на дълъг път. След седмици, понякога след месеци пътуване, първото голямо средиземноморско пристанище, до което стигали, било именно Газа. Техният товар далеч не бил обикновен. Смирна, тамян, ценна благовония, канела и черен пипер от Индия, както и скъпоценни камъни. Именно това носили те. Ароматът на пустинята се смесвали с соленият въздух на Средиземно море. От тук тези безценни стоки били натоварени на кораби и отплавали към Атина, Рим и всички краища на Средиземноморието. Но природата на този град дарявала света не само с подправки. Тя му дарявала и още едно богатство. В източници от епохата на Древен Рим и в редица исторически сведения крайбрежните пясъци около Газа се споменават като източник на висококачествен силициев пясък, използван при производството на стъкло. Макар че Газа не е била единственият център на античното стъкларство, районът се откроява като един от важните центрове за производство и търговия на стъкло в източното Средиземноморие. Газа е един от онези градове, които създавали красота дори от своят пясък. Сега се настанете удобно и затворете очи. Пренасяме се към II век след Христа. Представете си топло средиземноморско утро. Слънцето се показва над хоризонта. Дървените търговски кораби един след друг застават на кея, а високите им мачти се извисяват към небето. Камилите на току-що пристигналият керван коленичат върху пясъка под тежеста на чувалите с подправки. Звънът на камилските хлопки се смесва с писъците на чайките, а пазарът кипи от живот. В единият край финикийски търговец представя стоката си, а в другият римски търговец разглежда египетски ленини плотове. Бедуин, който вижда морето за първи път, стои рамо до рамо с моряк, прекарал целия си живот.

сред вълните. Газа е място, където не се срещат само стоки. Газа събира езици, култури, вероизповедания и човешки истории. Газа е истински площад на древния свят. Кой ли не е минавал през този град? Египтяни, асирийци, вавилонци, перси, Александър Велики, римляни и византийци. По-късно с ислямските завоевания Газа навлиза в нова епоха. Умеядите, абасидите, мамелюците, а след тях близо 4 века под властта на османската държава. През столетията управниците се сменяли, картите се прекроявали, империите възникнавали и изчезвали, но Газа продължавала да живее, разрушавана отново и отново. И всеки път Газа намира сили да се изправи. Днес всички археологически разкопки в Газа сякаш разгръщат нова страница от историята. Пристанищни останки от бронзовата епоха, колонади от римско време, византийски мозайки, керамика и древни гробници. Дори и под земята Газа и до днес пази паметта на хилядолетията. А една от най-впечатляващите следи от тази памет се крие в самото и име. В египетски документи от 15 век преди новата ера градът е записан като Казат. Подобно име се среща и в асирийските плочи. Днешното арабско название Газа произлиза от същият корен. В света има съвсем малко градове, чието име е оцеляло почти непроменено в продължение на 5000 години. Днес, когато чуем името Газа, в съзнанието на мнозина изплуват единствено разруха, обсада и страдание. Но този древен град е една от най-ценните спирки в общата памет на човечеството. Хиляди години тук са акостирали кораби, носещи надежда. Вятърът е разнасял аромата на подправките. А хора, езици и култури са се срещали под едно и също небе. Да познаваме миналото е един от най-сигурните ключове към разбирането на настоящето. Понякога, за да опознаем истински един град, не трябва да гледаме само димът на днешния ден. Трябва да погледнем към неговото древно пристанище, което от хилядолетия е отворено към морето. Но скритите истории на Палестина не са написани единствено по пристанищата. Понякога те са се криели в тишината на пустинната пещера, а понякога са чакали 2000 години между страниците на древни пергаменти, недокоснати от човешка ръка. В следващият епизод ще открехнем вратите към тези безмълвни пещери и ще се отправим към едно от най-великите археологически открития в историята на човечеството – към свитъците от Мъртво море. До чуване, драги слушатели! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 8 август 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Любопитни истории и Палестина». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Озгюр.

Новини. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха съвместен отбранителен пакт. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха съвместно споразумение за отбрана, съгласно което въоръжено нападение срещу която и да е от трите държави ще се счита за нападение срещу всички тях. Подписан в Мека от лидерите на трите страни, пактът има за цел да засили колективното възпиране срещу агресия и да задълбочи стратегическото сътрудничество в областта на отбраната. Споразумението идва на фона на засиленото напрежение в региона след избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран през февруари. Висш американски генерал призова за деескалация с Иран. Председателят на съвета на началник щабовете на САЩ генерал Дан Кейн е призовал висши представители на администрацията на Тръмп да потърсят начин за деескалация на войната на САЩ срещу Иран, съобщава CNN. Според CNN, Кейн е предупредил, че използването единствено на въздушна мощ едва ли ще принуди Техеран да приеме исканията на САЩ и че по-нататъчната ескалация може да предизвика по-мащабни ответни действия. Информацията идва след като американски представител заяви, че напредъкът в преговорите между Иран и Оман може скоро да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток. Преговорите с Израел бележат положителен напредък по границите и затворниците, заяви Ливан. Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че преките преговори с Израел в Рим са постигнали положителен напредък по споровете за границите и размяната на затворници. По време на разговорите са били обсъдени също прекратяването на огъня, разрушаването на домове и предложените пилотни зони, като Аун заяви, че САЩ ще продължат усилията си по оставащите нерешени въпроси. Преговорите се провеждат след постигнатото през юни рамково споразумение, предвиждащо поетапно изтегляне на Израел и разполагане на ливанската армия в освободените райони. Зеленски е на знаково посещение в Сърбия. Украинският президент Володимир Зеленски започна първото си официално посещение в Сърбия, където предстои да проведе разговори с президент Александър Вучич за двустранните отношения, отношенията с Европейския съюз и сигурността. Посещението се провежда в момент, когато Сърбия запазва дългогодишните си връзки с Русия и продължава да отказва да наложи санкции срещу Москва, въпреки стремежа си към членство в Европейския съюз. Вучич заяви, че позицията на Белград относно санкциите не се е променила и ще остане такава до второ нареждане. САЩ обявиха намерение да предоставят помощ от 1 милиард долара на Колумбия. Администрацията на Тръмп обяви планове да предостави на Колумбия помощ в областта на сигурността на стойност 1 милиард долара, след като десният президент Абелардо де ла Еспрела

0: встъпи в длъжност. Вашингтон заяви, че пакетът ще укрепи силите за сигурност на Колумбия и ще задълбочи военното сътрудничество. Дела Еспрела, известен с прякора Тигъра, обеща безмилостно да победи наркотероризма и заяви, че възможността за диалог с въоръжените групировки е напълно изчерпана. Чухте новини.
1: Смартфонът, който използвате непрекъснато. Електрическият автомобил, в който пътувате. Вятърните турбини, които се извисяват по хоризонта. Какво може да е общото между всичко това? Отговорът е редкоземните елементи. Тюркия вече заема все по-важно място на световната сцена в тази област. Но колко голям всъщност е потенциалът ни? Представяме ви подкаста «Редкоземните елементи в основата на високите технологии». Здравейте! Днес ще обсъдим редкоземните елементи, без които съвременните технологии трудно биха могли да съществуват. Те всъщност са навсякъде – в смартфоните, електрическите автомобили, вятърните турбини, отбранителната индустрия и още много високотехнологични производства. Именно за това днес се смятат за едни от най-важните стратегически суровини в света. Редкоземните елементи се използват при производството на мощни магнити, батерии и електронни системи. С ускоряването на зеления преход и дигитализацията, интересът към тях расте в все по-бързи темпове в световен мащаб. Това насочва вниманието и към потенциалът на Тюркия. Не случайно министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че ние ще се наредим сред първите 5 държави в света по отношение на редкоземни елементи. Това изявление ясно показва амбициите на Тюркия в тази стратегическа област. Професор доктор Илгин Куршун, ръководител на катедра минно инженерство към Инженерният факултет на Истанбулският университет Джерах Паша, сподели потенциала на страната в сферата на редкоземните елементи пред ТРТ Хабер. Нека първо видим защо тези елементи се наричат редкоземни. Наименованието редкоземни елементи често подвежда. Мнозина смятат, че тези елементи са изключително редки, но всъщност това не е така. Професор доктор Илгин Куршун обяснява, че тези елементи не са наречени редки, защото се срещат в малки количества в земната кора. Основната причина е, че в рудните находища те се намират в изключително сложна структура. Тоест, извличането и преработката им е изключително трудна. Освен това, находищата, в които редкоземните елементи се срещат, в икономически жизнено способни концентрации са ограничени. Тези елементи имат критична роля за високите технологии. Редкоземните елементи имат много близки химични свойства. Именно това парадоксално е една от причините обработката им да бъде толкова сложна. Професор доктор Куршун обяснява, че сходните химични свойства на редкоземните елементи технически изключително много затрудняват разделянето им. И до днес това остава едно от най-сериозните предизвикателства при тяхното добиване и преработване. Редкоземните елементи са незаменими при производството на съвременни високотехнологични изделия. Но защо се определят като стратегическа суровина? Професор доктор Куршун разяснява, че редкоземните елементи, най-вече лантанидите като неодим, празеодим, диспрозии и терби, както и итрий и скандий, се определят като критично важни стратегически суровини. Те са незаменими при производството на високотехнологични изделия, а световният интерес към технологиите, свързани с зеленият енергиен преход и дигитализацията, нараства изключително бързо. Заради липсата на реални заместители днес, тези елементи се приемат за едни от най-важните суровини за съвременната индустрия. Редкоземните елементи намират приложение в множество области. те са особено важни за

отбранителната индустрия, производството на електрически автомобили и електромеханичните системи, използвани в вятърната енергетика. Нека видим и кои са най-важните находища. В световен мащаб запасите от редкоземни елементи са съсредоточени основно в Китай, Виетнам, Бразилия, Индия, Австралия и Русия. Китай притежава около 35% от световните запаси, които се оценяват на близо 120 милиона тона. Страната е лидер не само по отношение на резервите, но и при производството и износа на редкоземни елементи. Около 70% от световният добив на тези елементи се осъществява именно в Китай. В Тюркия изследванията, свързани с редкоземните елементи, започват още в края на 50-те години на 20 век. Те са инициирани от Генералната дирекция за проучване и изследване на полезните изкопаеми. В рамките на тези дейности, в различни райони на страната са установени значими минерализации. А кои са районите в Тюркия с най-голям потенциал за редкоземни елементи? Едно от най-важните известни находища се намира в района Кызылджаөрән, област Ескишехир. Професор доктор Куршан обръща специално внимание на структурата на това находище. Тя изтъква, че районът Ескишехир, Кызылджаөрән е рудно находище с най-високи запаси от редкоземни елементи в Тюркия. В рудната структура на находището се съдържат минералите бастназит, флуорит и барит. В района Кызылджаөрән са открити оксиди на редкоземни елементи цери, лантан и неодим. Докато в региона се провеждат пилотни производствени проучвания, първоначалната цел е добивът на лантан, цери, празеодим и неодим. Професор доктор Куршун посочва и други региони в Тюркия, които притежават значителен потенциал. Тя допълва, че едно от най-важните находища на редкоземни елементи с потенциал в Тюркия се намира в района Спарта, Чанакла. Рудното проявление на редкоземни елементи в района Малатия – Кулунджак съдържа лантан, цери, празеодим, неодим и итри, както и елемента тори. Всичко това разкрива, че Тюркия разполага с важен потенциал в областта на редкоземните елементи. Страната се подготвя да заема своето място сред водещите държави в тази стратегическа сфера. Мили слушатели, представихме ви ресурсите, които стоят в основата на технологиите на бъдещето. Не пропускайте да чуете и останалите ни подкасти. До нови срещи! Скритият образ на Палестина.

За какво служи едно пристанище? Корабите акостират и отплават. Стоките се разтоварват, бъчвите се подреждат, търговските книги се затварят. За повечето хора пристанището е просто място, където се търгува. Но има пристанища, които не пренасят само стоки. Те носят общата памет на човечеството. Техните вълни не направляват единствено корабите, но и хода на историята. Днес обръщаме поглед към соленият бриз на Средиземно море. Отправяме се към един горд бряг, който хилядолетия наред е привличал погледите на великите империи и се е превърнал в един от най-важните проходи в източното Средиземноморие – към Газа. Този град, който в ежедневието си често се свързва с война, обсада и разруха, всъщност е един от най-древните, устойчиви и богати търговски центрове в историята на човечеството. Нека заедно разсеем мъглата на настоящето и отворим врата към 5000-летната история на Газа. Сега искам да си представите една географска карта. На север са Дамаск, а надолу и Европа, до която се стига през Средиземно море. И точно там, на тази тясна крайбрежна ивица, е разположен град Газа. Газа никога не е била само морско пристанище. Тя е една от най-важните спирки по Виа Марис. Морският път – най-значимия сухопътен търговски маршрут на древния свят. Започвайки от Египет, този древен път преминавал през Газа и достигал до Дамаск, Анадола и Месопотамия. Затова нито пристанището, нито пътищата на този град някога са опустявали. Географията е дала на Газа изключително стратегическо място. Който владеел града, контролирал и един от най-важните търговски възли между изтока и запада. Именно за това през цялата история толкова много държави и империи са се стремили да го притежават. Сега връщаме времето хиляди години назад. При походите си към Азия, египетските фараони използвали Газа не просто като спирка, а като стратегическа база. В походните записи на фараона Тутмос III от 15 век преди новата ера, както и в писмата от Амарна, Газа е описана като един от най-важните административни и военни центрове на Египет в Азия. След изтощителната жега на пустинята, армиите за първи път усещали прохладният средиземноморски бриз именно тук. Газа не била просто гранична крепост. Тя била една от вратите, през които Египет се отправил на изток. Но това, което превръща Газа в незабравим град, не са войните, а търговията. Сигурно сте чували за прочутият път на благовонията. Стотици камили, натоварени в жарките пустини на Южна Арабия, поемали на дълъг път. След седмици, понякога след месеци пътуване, първото голямо средиземноморско пристанище, до което стигали, било именно Газа. Техният товар далеч не бил обикновен. Смирна, тамян, ценна благовония, канела и черен пипер от Индия, както и скъпоценни камъни. Именно това носели те. Ароматът на пустинята се смесвали с соленият въздух на Средиземно море. От тук тези безценни стоки били натоварени на кораби и отплавали към Атина, Рим и всички краища на Средиземноморието. Но природата на този град дарявала света не само с подправки. Тя му дарявала и още едно богатство. В източници от епохата на Древен Рим и в редица исторически сведения крайбрежните пясъци около Газа се споменават като източник на висококачествен силициев пясък, използван при производството на стъкло. Макар че Газа не е била единственият център на античното стъкларство, районът се откроява като един от важните центрове за производство и търговия на стъкло в източното Средиземноморие. Газа е един от онези градове, които създавали красота дори от своят пясък. Сега се настанете удобно и затворете очи. Пренасяме се към 2 век след Христа.
Представете си топло средиземноморско утро. Слънцето се показва над хоризонта. Дървените търговски кораби един след друг застават на кея, а високите им мачти се извисяват към небето. Камилите на току-що пристигналият керван коленичат върху пясъка под тежеста на чувалите с подправки. Звънът на камилските хлопки се смесва с писъците на чайките, а пазарът кипи от живот. В единият край финикийски търговец представя стоката си, а в другият римски търговец разглежда египетски ленини платове. Бедуин, който вижда морето за първи път, стои рамо до рамо с моряк, прекарал целия си живот сред вълните. Газа е място, където не се срещат само стоки. Газа събира езици, култури, вероизповедания и човешки истории. Газа е истински площад на древният свят. Кой ли не е минавал през този град? Египтяни, асирийци, вавилонци, перси, Александър Велики, римляни и византийци. По-късно с ислямските завоевания Газа навлиза в нова епоха. Умеядите, абасидите, мамелюците, а след тях близо 4 века под властта на османската държава. През столетията управниците се сменяли, картите се прекроявали, империите възникнавали и изчезвали, но Газа продължавала да живее, разрушавана отново и отново. И всеки път Газа намира сили да се изправи. Днес всички археологически разкопки в Газа сякаш разгръщат нова страница от историята. Пристанищни останки от бронзовата епоха, колонади от римско време, византийски мозайки, керамика и древни гробници. Дори и под земята Газа и до днес пази паметта на хилядолетията. А една от най-впечатляващите следи от тази памет се крие в самото и име. В египетски документи от 15 век преди новата ера градът е записан като Казат. Подобно име се среща и в асирийските плочи. Днешното арабско название Газа произлиза от същият корен. В света има съвсем малко градове, чието име е оцеляло почти непроменено в продължение на 5000 години. Днес, когато чуем името Газа, в съзнанието на мнозина изплуват единствено разруха, обсада и страдание. Но този древен град е една от най-ценните спирки в общата памет на човечеството. Хиляди години тук са акустирали кораби, носещи надежда. Вятърът е разнасял аромата на подправките. А хора, езици и култури са се срещали под едно и също небе. Да познаваме миналото е един от най-сигурните ключове към разбирането на настоящето. Понякога, за да опознаем истински един град, не трябва да гледаме само димът на днешния ден. Трябва да погледнем към неговото древно пристанище, което от хилядолетия е отворено към морето. Но скритите истории на Палестина не са написани единствено по пристанищата. Понякога те са се криели в тишината на пустинната пещера, а понякога са чакали 2000 години между страниците на древни пергаменти, недокоснати от човешка ръка. В следващият епизод ще открехнем вратите към тези безмълвни пещери и ще се отправим към едно от най-великите археологически открития в историята на човечеството. Към свитъците от Мъртво море. До чуване, драги слушатели! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!